0: Sanada Smaković, pripremio Darijan Babić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.

korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha smo, ali ne. Na korak od kraha.